0: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel I Lyngefjordveien 922.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Tromsø. Hei, det her er Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Best Stasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Hei, det her Halvar I radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Dette Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blidavel og bygg en fin, jevn brunfarge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt direkte I Brun og Bli Solapp. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli for din dose av det viktige D-vitaminet.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Thank you.
1: Dette er Radio Tromsø.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: slowly. Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben. VVS 24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
1: Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Jupik Handel i Lyngefjordveien 922.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktorer.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
5: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid vel, og bygg en fin, jevn brunfarge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt direkte I Brun og Blid solapp. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Blid I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Blid for din dose av det viktige D-vitaminet.
2: Hei, det en Halvor på Radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Kåen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette Radio Tromsø.

0: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringen hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Dette Radio Tromsø.

0: say.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
2: Hei, det her Halvar I radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
3: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
1: Du hører på Radio Tromsø.
4: Mamma sitter kjempeflott av deg.
5: Ja, det.
4: Ja, yeah.

0: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollene. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blidavel og bygg en fin, jevn brunfarge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt direkte I Brun og Bli Solapp. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli for din dose av det viktige D-vitaminet.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette Radio Tromsø.

0: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
1: Dette Radio Tromsø.

0: catch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
1: Dette Radio Tromsø.
2: Hei, det her er Halvor på Radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktorer.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Venstre-leder Guri Melby krever innsyn i kunstig intelligensloggene til statsminister Jonas Gahr Støre og hans rådgivere. Statsministerens kontor avslår og viser til at loggene regnes som organinterne. Melby sier hun ikke er imot KI, men vil ha klare retningslinjer etter feil i Tromsø og Asker. Hun vurderer å klage. I en større politisk skandal i Sverige er et riksdagsmedlem for partiet Sverigedemokraterna anklaget for å ha barnepornografi. Partiet er en av de sterkeste politiske stemmene mot slike lovbrudd og har blant annet bedt om livstidsfengsel og kjemisk kastrering tidligere. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at det er forskrekkelig og ubehagelig.
1: Det er jo et veldig alvorlig brudd det handler om. Det er forskrekkelig brottslighet som vi bekjemper med kraft, både politisk og på andre sett. Så at det er jo det er veldig ubehagelig det som har hendt.
0: Miljøorganisasjonen Bellona kan bli slått konkurs på mandag. UD signaliserer nå at det ikke ligger an til at det kommer statlige penger som kan redde driften. Årsaken er at et årlig tilskudd nå administreres av Norad og derfor er forsinket. Det kan bety slutten på Bellonas virksomhet. Det sitter over 3000 personer fengslet her i landet, og langt de fleste er nordmenn. Blant utlendinger er det flest litauere, polakker og svensker som sitter fengslet. Tallene viser også at soningskøen øker, og at over 500 dømte venter på å avtjene sin straff. EU-landene vurderer et unntak i den kollektive beskyttelsen for ukrainske menn i stridsdyktig alder. Det skjer mens en forlengelse av ordningen diskuteres. Fra i sommer kan de bli nektet kollektiv beskyttelse. Sveriges migrasjonsminister Johan Forssell sier at disse mennene har utreiseforbud i Ukraina og bør reise hjem. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette er Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Hei, det her er Halvard i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
2: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blidavel og bygg en fin, jevn brunfarge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt direkte I Brun og Blid solapp. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Blid I Strandgata 5 I sentrum og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Blid for din dose av det viktige D-vitaminet.
2: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Renteøkninger kan endre ferieplaner. En undersøkelse Infact har gjort for Nettavisen viser at 36% vurderer å endre ferien etter renteoppgangen I mai og en ventet økning nå I juni som kan løfte styringsrenten til 4,5%. Bankene varslet tidlig og effekten merkes rundt fellesferien. Arbeiderpartiet og de andre rødgrønne partiene har frist til midnatt med å bli enige om revidert nasjonalbudsjett. Budsjettet skal etter planen legges frem av Finanskomiteen 12. juni til endelig vedtak I Stortinget 19. juni. Forhandlingene mellom Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, MDG og Rødt har pågått lenge og kan fortsette på overtid gjennom helgen. Det ble enighet I sokkeloppgjøret. Det betyr at streiken på sokkelen avverget. Offshore Norge og fagforeningene Styrke, SEF og lederne ble enige etter 3,5 timer på overtid. Det blir et generelt tillegg på 42 000 kroner, inkludert sokkelkompensasjon og feriepenger og økte skift- og nattetillegg. Danmark markerer nasjonaldagen I dag og feirer grunnloven fra 1849 og den reviderte grunnloven fra 1953. Markeringen kommer I kjølvannet av at landet har fått ny regjering flere måneder etter valget og dronning Margrethe som har ligget på sykehus. Russlands president Vladimir Putin skal tale til økonomikonferansen I St. Petersburg som har fått tilnavnet Putins Davos. Da konferansen startet tidligere uken, bombet Ukraina mål I og utenfor byen, og konferansedeltakerne ble møtt av svarte røykskyer. Rundt 12 000 deltar på konferansen. Palestinernes FN-ambassadør Riyad Mansour ber USAs president Donald Trump hindre israelsk annektering av palestinske områder. Mansour sa I går at Trump har verktøyene til å stoppe statsminister Benjamin Netanyahu. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører på Radio Tromsø.
0: Det jammen på tide å si hei og god dag, synes jeg. Det fredag. Det er inngangen til helgen. Dette bare en gledens dag, egentlig. Vi ser frem mot helgen som kommer, men før vi kommer dit så skal vi jo igjennom denne fredagen da. Vi skal se på de nyhetene som har både inntruffet og de som ventes skal inntreffe I løpet av dagen I dag. Og så det nyhetsoppdateringer hver hele time. Jeg heter Endre Lundgren. Dette morgensendingen.

0: Fin musikalsk start på dagens sending. Blant nyhetsoverskriftene vi følger I dag jo en som ganske gledelig. Danmark markerer nasjonaldag I dag. De feirer grunnloven sin. På ingen måte som det vi gjør, men de gjør det da på sin måte I hvert fall. Vladimir Putin skal holde tale til økonomikonferansen I St. Petersburg. Dette skjer med bakteppe om Ukrainas bombing av byen for noen dager siden. Og det blir ikke streik I sokkeloppgjøret.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Dette er Radio Tromsø.

La oss se på vad som har foregått I løpet av natten. Amerikanerne har stemt for mer Ukrainas støtte. Det representantenes hus som har gjort det. Nå skal dette videre til neste avstemming I kongressen for å bli endelig godkjent. Det enighet I lønnsoppgjøret for ansatte på Sokkel. Det bekrefter riksmekler Mats Ruland I natt. Partene som meklet om lønn og arbeidsavtaler for arbeiderne som jobber på den norske Sokkelen har altså kommet til enighet og det blir ingen streik. Det vært en trafikkulykke I Orkland, da vi I Trøndelag. Dette skjedde før en trafikkulykke som inntraff senere I Skau. Trump dropper flere artister til 250-årsmarkeringen for USA. Han vil I stedet ha en stor massemønstring à la MAGA. Under denne feiringen I stedet. Det skal vi også snakke litt om litt senere I sendingen. Du hører på Radio Tromsø.

0: Det almanakkens tur. Vi har kommet til den 5. juni, og I dag så skal du finne frem mobilen og sende ut gratulasjoner til Torbjørg, Torbjørn og Torben. Det de som har navnedag I hvert fall. Det ingen nasjonaldager I dag, ingen helgedager heller skjer, men det Danmarks grunnlovsdag I dag. Noen dansker tar fri, men det på langt nær noe sånn som 17. mai her. Verdens miljødag I dag. Det for øvrig også farsdag I Danmark, står det opplyst her. Ok, da noterer vi oss det. Vi har en del historie. La oss holde oss I Danmark, da det tydeligvis at vi danskevennlige I dag. 1795, Københavns brand I 1795 startet, var det I 2 dager og fortært til 909 hus. Her hjemme I 1940 ble Nordnes I Bergen bombet av britiske fly. Bomben var ment mot skip I havnen, men traff også hus. Det nasjonale scen- og rådhuset ble også rammet.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Tromsø. Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Dette er Radio Tromsø.
3: Det har vært et bratt år for danskene. De hadde jo for det første valg for flere måneder tilbake før de endelig fikk seg en regjering. Og den er nå på plass, ledes av Mette Frederiksen for tredje gang. Dronning Margrethe har dessuten vært ordentlig syk og endt opp på sykehus to ganger. Men så kommer jo nasjonaldagen da. Nå har ikke de like sterke følelser omkring nasjonaldagen som det vi har, men vi skal da for all del både ta oss hatt og bukke oss i riktig retning. De markerer nasjonaldagen i dag og feirer med det grunnloven som de fikk i 1849, altså noen år senere enn oss, og denne ble revidert i 1953. Det er faktisk ikke en rød dag i boka for danskene, men mange får halv dag på jobben, eller har tatt seg fri, siden det er fredag. Får sikkert en god, lang helg, håper jeg. Gratulerer med dagen, Danmark.

0: Tromsø Turnforenings rytmisk gymnastikktropp møter store kostnader for å representere Norge I Europamesterskap og VM. Foreldre sier til Nordlys at familiene må dekke store deler av reisene siden Turnforbundet prioriterer støtte til individuelle utøvere. Utgiftene anslås til over 50 000 kroner per utøver. Venstre-leder Guri Melby krever innsyn I kunstig intelligensloggene til statsminister Jonas Gahr Støre og hans rådgivere. Statsministerens kontor avslår og viser til at loggene regnes som organinterne. Melby sier hun ikke imot KI, men vil ha klare retningslinjer etter feil I Tromsø og Asker. Hun vurderer å klage. Jan Tore Noreng fra Senja fikk I dag U-prisen for ungdomsboken Det hvite rommet. Prisen ble delt ut under litteraturfestivalen på Lillehammer. Unge lesere har kåret boken til fjorårets beste ungdomsbok. Noreng har også vunnet U-prisen tidligere, og Det hvite rommet fikk Havmannsprisen tidligere I år. Senterpartiet I Troms foreslår 5 kandidater til de øverste plassene på fylkestingslisten. Partiet har samtidig fått forslag til 45 kandidater totalt. Ivar Prestbakmo blant kandidatene som vurderes på topp. Nominasjonskomiteen har ikke bestemt endelig rekkefølge, og lokale lagene skal anbefale prioritering. I går samlet partiene på Stortinget seg om en oppdatert langtidsplan for Forsvaret. Planen innebærer en felles forpliktelse til å styrke norsk forsvarsevne, og Forsvaret får en økning på 6,15 milliarder kroner innen 2036. 9 partier også enige om en utvidet behovsanalyse for Olavsvern I Tromsø, som skal være klar I løpet av våren 2027. En rekke store navn bekreftet før Finnsnes I fest. Helgen den 24. og 25. juli. Blant artistene Postgirobygget, Carina Dahl og lillebror Sander Larsen. Arrangørene skriver I en pressemelding at det I tillegg vil bli tilbudt eksotisk mat, samt opplegg for spesielle aldersgrupper. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg Endre Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø.
0: Vi skal se nærmere på noen av riksavisene som har kommet ut I dag. Hvor begynner vi? Vi begynner I Nasjonen I dag. Bonde på egne ben hovedoverskriften. Det en alenemor som har 9 hus og holder ved like og en gård som drives helt på egen hånd. Hun 34 år gammel og sier til Nasjonen at hun føler seg mindre sliten enn på noen gang. Og så det Norges jordbærplanteprodusenter som I krise. Helt uforståelig hvordan smitten har oppstått, og dette en sykdom som rammer røttene til jordbærplanter. Klassekampen I dag har overskriften «All menneskelig verdighet borte». Flotiljeaktivist Juliet Lamont forteller at hun ble seksuelt mishandlet på det de kaller Israels helvetes skip. Vi snakker om det mer i avisen I dag. Og så står det KI på NAVsk. NAV-ansatte bruker KI daglig, men KI får ikke fatte vedtak på egen hånd. Det ifølge teknologidirektøren Nikolai Høge. Akkurat den siste biten, at den ikke får gjøre det på egen hånd, egentlig en god idé. VG da, var inne I 3 timer på Rikshospitalet. Dette en sak om kronprinsessen. Familien samlet rundt Mette Marit. Det var prinsesse Ingrid Alexandra som kjørte sin mor til sykehuset. Kronprinsen også med på denne turen. Og så det vært en test av burgere, nå som grillsesongen I gang. Den store burgertesten, skriver VG på forsiden. Og avslutningsvis I Dagbladet, slik blir du kvitt medisinkiloene. Tran hjelper ikke mot hjerterisiko en annen overskrift I dagens Dagbladet, og det står også en sak her om varige smerter som kobles til farlig sykdom. De skriver da også om kronprinsessen som har vært på Rikshospitalet, og så det en presset Putin som nå drar rikinger for retten. Du finner avisen I butikken.

Dette Radio Tromsø. KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.

0: Hei, det her en Halvor på Radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Du hører på Radio Tromsø.
2: Det navnedag I dag for, og nå må Torbjørn og Torben slå på radioen og opp med lyden. Torbjørn og Torben. Om Torbjørg så står det at det et norsk kvinnenavn. Opprinnelsen Nordøen, og dannes da blant annet av gudenavnet Thor og Berking. Torbjørn, også nordrønt navn, norsk mannsnavn, og Bjørn Bjørn. Hva Torben angår, så det opprinnelig en dansk form av mannsnavnet Torbern, eller Torbenus om du vil. Det mange som har fødselsdag I dag også. Gratulerer med dagen, hvis du har bursdag I dag. Blant dem som feirer Mark Wahlberg, den amerikanske skuespilleren og tidligere sangeren, født I 1971. Lea Remini, en annen amerikansk skuespillerinne, født I 1970. Vi har prinsesse Astrid av Belgia, som ble født I 1962. Og vi har den britiske forfatteren Ken Follett, som ble født I 1949. En forfatter alle velrespekterte fedre har I biblioteket.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: En ganske fin fredag morgen, I alle fall her, så langt jeg kan se. Vi føler oss opplagt og glade og sånne ting, og det jo det viktigste. Når det skjer ting ute I verden, så påvirker det oss, og akkurat nå så det flere ting som pågår. Amerikanerne har stemt omkring Ukrainas støtte, og nå har representantenes hus vedtatt forslag om fornyet støtte til Ukraina og nye sanksjoner mot Russland. Det forslaget fikk flertall med tital stemmer overvekt, og også etter at 18 republikanere sluttet seg til demokraterne i den avstemmingen. Og Palestina ute I FN. Deres FN-ambassadør Riyad Mansour ber USAs president Donald Trump hindre israelsk annektering av palestinske områder, og sier at Trump har verktøyene til å stoppe statsminister Benjamin Netanyahu. Det litt utenriks.

0: Tromsø.
1: I litt alternative nyheter så skal vi høre om filmregissør Steven Spielberg. Han sier bevisene for romvesener overveldende, og han mener dessuten at de fleste av oss holdes i mørke omkring dette. Han har brukt hele livet sitt på tro på utenomjordisk liv, og har jo dessuten regissert for eksempel E.T., også Close Encounters of the Third Kind og War of the Worlds. Man kan I alle fall ikke si han ikke har bidratt. Det burde derfor heller ikke komme som en overraskelse at mannen, som har blitt 79 år, tror at det finnes liv utenfor vår planet. Jeg villig til å ombestemme meg på grunn av de overveldende indisiene, sier han I et intervju med E! News, og sier at dette ikke lenger bare urbane legender og konspirasjonsteorier. Hva tror du? Det liv I verdensrommet?

0: Dette Radio Tromsø.
1: Hei, det en Halvar I Radio Bingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt Radio Bingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blidavel og bygg en fin, jevn brunfarge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt direkte I Brun og Bli Solapp. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli for din dose av det viktige D-vitaminet.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
0: Dette Radio Tromsø.

0: PST forventer flere trusler, hatefulle ytringer og hets mot Pride I juni, særlig på nett. I mars la PST frem en trusselvurdering som ikke viste konkrete indikasjoner på terrorplanlegging. Siden 2023 det registrert en nedgang I det samlede antall trusler. PST ber publikum være årvåkne og tipse om hat som kan kobles til vold. Renteøkninger kan endre ferieplaner. En undersøkelse Infact har gjort for nettavisen viser at 36% vurderer å endre ferien etter renteoppgangen I mai og en ventet økning nå I juni som kan løfte styringsrenten til 4,5%. Bankene varslet tidlig, og effekten merkes rundt fellesferien. Arbeiderpartiet og de andre rødgrønne partiene har frist til midnatt med å bli enige om revidert nasjonalbudsjett. Budsjettet skal etter planen legges frem av Finanskomiteen 12. juni til endelig vedtak I Stortinget 19. juni. Forhandlingene mellom Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, MDG og Rødt har pågått lenge og kan fortsette på overtid gjennom helgen. Det ble enighet I sokkeloppgjøret. Det betyr at streiken på sokkelen avverget. Offshore Norge og fagforeningene Styrke, SAFE og lederne ble enige etter 3,5 time på overtid. Det blir et generelt tillegg på 42 000 kroner, inkludert sokkelkompensasjon og feriepenger og økte skift- og nattetillegg. Danmark markerer nasjonaldagen I dag og feirer grunnloven fra 1849 og den reviderte grunnloven fra 1953. Markeringen kommer I kjølvannet av at landet har fått ny regjering flere måneder etter valget og dronning Margrethe som har ligget på sykehus. Russlands president Vladimir Putin skal tale til økonomikonferansen I St. Petersburg som har fått tilnavnet Putins Davos. Da konferansen startet tidligere uken, bombet Ukraina mål I og utenfor byen, og konferansedeltakerne ble møtt av svarte røykskyer. Rundt 12 000 deltar på konferansen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
0: En ganske sånn behagelig ukedag, fredager. De burde og bør alltid komme med en sånn ekstra boost med glede og positivitet. Og hvis den ikke har gjort det, så ta 30 sekunder, omstill deg og bli en del av gjengen som sitter og gleder seg over at helgen nå står og banker på døra. Jeg har mye å by på, også denne timen av morgensendingen. Jeg heter Endre Lundgren, har en kopp kaffe, har aviser og har nyheter å gi deg.

Tromsø. Vi skal se hva utenlandske nyhetsmedier skriver. Euronews skriver om et brev som president Volodymyr Zelensky har sendt til Putin, hvor han ønsker fred. Sky News skriver om Andrew Mountbatten Windsor, tidligere prins Andrew, han skal ha tjent penger han på eiendommer som tilhører broren. Og Dansk TV 2, som vel egentlig burde ha skrevet bare saker om nasjonaldagen I Danmark, skriver om festivaler I sommer. Minst 20 falske festivalsider avslørt.

0: nå. Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
1: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
2: Dette er Radio Tromsø.
3: Ja, hva velger man egentlig på en dag som dette? Det er jo mye man kan si om dagens nyheter, og noe av dette er positivt, noe av det er ikke fullt så positivt. Jeg synes denne saken om ferier er ganske trist. Den er jo reell. Vi har fått renteøkning, og det ventes en til, kanskje allerede denne måneden. Og disse renteøkningene, de kan endre ferieplaner som er lagt. En undersøkelse Infact har gjort for Nettavisen viser at 36% av nordmenn nå vurderer å endre ferien etter renteoppgangen i mai og en ventet økning i juni som kan løfte styringsrenten til 4,5%. Bankene har varslet dette ganske tidlig, og det er økonomieksperter som har vært ute og vært mer enn tydelige. Og effekten av den renteøkningen som var i mai og den mulige som kommer nå denne måneden, den merkes rundt fellesferien. Opplyses det om.

0: Radio Tromsø.
1: Og håper jo at Danmarks nasjonaldag kanskje kan adopteres og feires litt hit at det fredag. Uansett hvordan du vrir og vender på det, så i alle fall ukas aller siste arbeidsdag her, og vi stort sett positive. Vi lar oss ikke kue av noen av disse nyhetene som dukker opp. Det noen politiske utspill. En av dem kommer fra SV. De har landsstyremøte nå i helgen, og de lanserer det de kaller en skolepolitisk plattform. Og her har de flere forslag som de håper vil bringe på bane velgerne igjen. Partiet hadde jo et svagt stortingsvalg i fjor høst. Hele saken finner du for øvrig i Klassekampen hvis du har lyst til å lese detaljene. Blant forslagene som kommer at førsteklassinger skal få bruke halvparten av tiden i skolen til lek. Det noen trøblete nyheter fra NAV. De har innkalt sin interne beredskapsgruppe etter at to store leverandører av lønnssystemer risikerer å ikke rekke overgangen til en ny versjon av Altinn 3, som kommer den 15. juni. Hvis arbeidsgiverne ikke får sendt såkalte avmeldinger i det nye systemet, så kan det gi lengre saksbehandling hos NAV, og det kan påvirke utbetalinger til dem som skal ha det. Skatteetaten har reagert, og de dropper tvangsmulkt for bedriftene for mai til og med juli, står det videre. Vi skal se hva som foregår i showbiz-verden om et øyeblikk, og jeg har jo ikke glemt at vi skal ha noe musikk også.
2: Fra

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollene. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
2: Vi har så lyst på

0: YouTube. Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
1: Du hører på Radio Tromsø.
2: Jeg tenkte først, det Se og Hør jeg sitter og leser med deg da? Det var VG. Men de har jo blikk på noe av det vi opptatt av ganske mange. Jeg ser det mye negativitet I mediene. Hvorfor følger mediene kronprinsesse Mette Marit? Svaret må vel være at vi lever I et monarkisk parlament, monarkisk parlamentaristisk system, hvor kongefamilien også har en, ja, en symbolsk betydning, men grunnloven har også ganske mye å si her, så hva som skjer internt hos dem påvirker så mye mer enn bare dem. Og det ikke lett å være kongefamilien akkurat nå. Vi så I går at Mette Marit endte på Rikshospitalet I noen timer, og så var de I fengselet for å besøke Marius Borg Høyby, og så prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus var med på dette. De kom kjørende inn fengselsportene til Oslo fengsel I en svart bil ved 18-tiden, opplyser VG, og en drøy time så kom de ut igjen forhåpentligvis etter et hyggelig møte. I went

0: UiT Norges arktiske universitet har søkt om å bli vertskap for sekretariatet til det internasjonale polaråret I perioden 2032-2033. Dersom søknaden innvilges, blir Tromsø hovedbase for koordinering av global polarforskning. Beslutningen ventes I juli, tidligere enn den tradisjonelle 50-årssyklusen, på grunn av raske klimaendringer. Tromsø kommune venter svar på vannprøver fra Kvaløya I dag etter at det ble funnet bakterier I drikkevannet tidligere I uken. Kommunen tar også nye prøver I morgen. Inntil resultatene klare anbefales det at beboere sør for Strand boligfelt samt I Kalfjord og Ersfjorden koker vannet før bruk. Tromsø studenter kåret til Norges beste studentbedrift I NM. Bluebond SP fra UiT Norges arktiske universitet vant også bærekraftprisen. Selskapet utvikler biologiske nedbrytbare vekstsnorer av lakseskinn til tareproduksjon, noe som kan redusere plast I havbruk. De skal også representere Norge I EM. Havforskningsinstituttet melder at fjorårets smitteovervåking av villfisk I sjøen viser lite virus- og bakteriesmitte. Undersøkelsen ble gjort på utvandrende smolt fra Ryfylke til Stad og I Vestfinnmark, der 200 fisk ble analysert. Forsker Abdullah Madhun sier at mye oppdrett kan påvirke funnene. Sol og varme fortsetter I Nord-Norge, sier meteorologene. Torsdag ettermiddag kom temperaturen flere steder I Troms og Nordland opp I rundt 26 grader. Godvær holder seg inn I helgen, men søndag regner det fra Bodø og nordover, opplyser de samme meteorologene. Basketballherrene I Tromsø Storm har ansatt Sergio Vicente Belenia som ny trener. Klubben opplyser I en Instagram-melding at han tidligere ledet laget I sesongen 2022-2023. Ansettelsen markerer klubbens tilbakekomst for treneren og et nytt sportslig løft. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg trener Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø.
0: Vi skal se nærmere på noen av riksavisene som har kommet ut I dag. Hvor begynner vi? Vi begynner I Nasjonen I dag. Bonde på egne ben hovedoverskriften. Det en alenemor som har 9 hus og holder ved like og en gård som drives helt på egen hånd. Hun 34 år gammel og sier til Nasjonen at hun føler seg mindre sliten enn på noen gang. Og så det Norges jordbærplanteprodusenter som I krise. Helt uforståelig hvordan smitten har oppstått, og dette en sykdom som rammer røttene til jordbærplanter. Klassekampen I dag har overskriften «All menneskelig verdighet borte». Flotiljeaktivist Juliet Lamont forteller at hun ble seksuelt mishandlet på det de kaller Israels helvetes skip. Vi snakker om det mer I avisen I dag, og så står det KI på NAVsk. NAV-ansatte bruker KI daglig, men KI får ikke fatte vedtak på egen hånd, det ifølge teknologidirektøren Nikolai Høge. Akkurat den siste biten, at den ikke får gjøre det på egen hånd, egentlig en god idé. VG da, var inne I 3 timer på Rikshospitalet, dette en sak om kronprinsessen, familien samlet rundt Mette Marit, Det var prinsesse Ingrid Alexandra som kjørte sin mor til sykehuset, kronprinsen også med på denne turen. Og så det vært en test av burgere, nå som grillsesongen I gang. Den store burgertesten, skriver VG på forsiden. Og avslutningsvis I Dagbladet, slik blir du kvitt medisinkiloene. Tran hjelper ikke mot hjerterisiko en annen overskrift I dagens Dagbladet, og det står også en sak her om varige smerter som kobles til farlig sykdom. De skriver da også om kronprinsessen som har vært på Rikshospitalet, og så det en presset Putin som nå drar rikinger for retten. Du finner avisen I butikken.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Radio Bingo og Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Dette er Radio Tromsø.
3: Hva skal vi finne på i dag da? Vi bruker å se på merkedager hver eneste dag, så la oss gjøre det nå. I dag så er det varmluftballongens dag. Dette er en ting som jeg, i likhet med bungee jumping og en del andre kromspring, ikke har planer om å begi meg ut på, men det ser da i alle fall ganske interessant ut på avstand, når man ser en sånn stor gruppe med varmluftsballonger som flyter forbi. Det er den store pepperkakedagen i dag, og nå tenker du kanskje, nei, men Endre, nå er du i desember på oversikten din, er du ikke det? Neida, 5. juni, du. Pepperkakedag, greit. Det er dagen for veggie-burgere. Dette er vegetarvarianten av en hamburger. Det er også dagen for hjemmebrent i dag. Jeg skal hverken komme med oppfordringer eller formaninger i den forbindelse. Og så er det altså verdens miljødag. Og den siste her, den kan vi jo tross alt ha et lite familieråd å diskutere, og kanskje til og med komme med noen løsninger.

0: Tromsø.
1: Det den 5. juni i dag, men jeg fristet til å snakke om 17. mai. Vi kaller det gjerne barnas dag. Det jo grunnlovens dag, la oss være ærlige med det. Vi har satt barna i førersetet og latt dem få lov å prege dagen med barnetog blant annet. Og det noe vi stolte av. Vi ganske unike i verden. Ikke bare ganske, vi helt unike i verden i måten vi markerer vår nasjonaldag på. La oss bruke Danmark, vår nære nabo i syd, som et eksempel her. De har nemlig sin nasjonaldag i dag. Og jeg kan fortelle deg at det ikke fridag i Danmark i dag. Noen tar muligens en halv dag av, men det ser man bare på som en fridag, og det ikke noe man gjør for å ta på seg nasjonaldrakt eller synge nasjonalsangen, for eksempel. Grunnen til at danskene har sin nasjonaldag i dag som vår den 17. mai. Det nemlig 1849 at Danmark vedtok sin grunnlov. Den ble jo født i et litt annet perspektiv enn vår, men allikevel.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Dette har da gått ganske fort, har det ikke det? Morgen allerede på helg. Vi skal gå inn I formiddagen, og så vil etter hvert ettermiddagen ankomme, og så det helgen. Det ingen morgensending I morgen og på søndag, men på mandag så vi tilbake til normalt gjenge igjen, og du invitert fra klokken seks. Jeg heter Endre Lundgren, jeg og resten av teamet, vi kan ikke annet å gjøre enn å ønske deg en god helg. Når det gjelder nyhetsoppdateringen utover dagen, så dukker Kyrre Dahl opp fra klokken 11.

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

0: Kronprinsfamilien har samlet seg rundt kronprinsesse Mette Marit etter at hun i går var på Rikshospitalet i over 2,5 timer. Kronprins Håkon og prinsesse Ingrid Alexandra fulgte henne. Besøksgrunnlaget ikke kjent. NTB skriver at kronprinsessen forberedt på en mulig lungetransplantasjon. PST forventer flere trusler, hatefulle ytringer og hets mot Pride i juni, særlig på nett. I mars la PST frem en trusselvurdering som ikke viste konkrete indikasjoner på terrorplanlegging. Siden 2023 det registrert en nedgang i det samlede antall trusler. PST ber publikum være årvåkne og tipse om hat som kan kobles til vold. Renteøkninger kan endre ferieplaner. En undersøkelse Infact har gjort for Nettavisen viser at 36% vurderer å endre ferien etter renteoppgangen i mai og en ventet økning nå i juni som kan løfte styringsrenten til 4,5%. Bankene varslet tidlig, og effekten merkes rundt fellesferien. SV lanserer i dag en skolepolitisk plattform for landsstyremøtet, det skriver Klassekampen. Partiet sier at et svakt stortingsvalg i fjor høst har gjort at de vil finne tilbake velgerne. Blant forslagene at førsteklassinger får bruke halvparten av tiden på skolen til lek. Et flertall på Stortinget vil gi flere erstatninger for jobbskader. Alle partiene i arbeids- og sosialkomiteen står bak endringene. FRP, Arbeiderpartiet, Høyre, SV og Rødt. Saken skal voteres neste fredag. Forslaget fra regjeringen ble lagt frem i mai måned. Det ble enighet i sokkeloppgjøret. Det betyr at streiken på sokkelen avverget. Offshore Norge og fagforeningene Styrke, SEF og lederne ble enige etter 3,5 timer på overtid. Det blir et generelt tillegg på 42 000 kroner, inkludert sokkelkompensasjon og feriepenger og økte skift- og nattetillegg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid vel og bygg en fin, jevn brunfarge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt direkte I Brun og Blid solapp. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Blid I Strandgata 5 I sentrum og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Blid for din dose av det viktige D-vitaminet.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Jupik Handel I Lyngefjordveien 922.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Hei, det her er Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

0: Sol og varme fortsetter i Nord-Norge, sier meteorologene. Torsdag ettermiddag kom temperaturen flere steder i Troms og Nordland opp i rundt 26 grader. Godværet holder seg inn i helgen, men søndag regner det fra Bodø og nordover, opplyser de samme meteorologene. UiT Norges arktiske universitet har søkt om å bli vertskap for sekretariatet til det internasjonale polaråret i perioden 2032-2033. Dersom søknaden innvilges, blir Tromsø hovedbase for koordinering av global polarforskning. Beslutningen ventes i juli, tidligere enn den tradisjonelle 50-årssyklusen, på grunn av raske klimaendringer. Tromsø kommune venter svar på vannprøver fra Kvaløya i dag etter at det ble funnet bakterier i drikkevannet tidligere i uken. Kommunen tar også nye prøver i morgen. Inntil resultatene klare anbefales det at beboere sør for Strand boligfelt samt i Kalfjord og Eirsfjorden koker vannet før bruk. Tromsø-studenter kåret til Norges beste studentbedrift i NM. Bluebond SB fra UiT Norges arktiske universitet vant også Bærekraftprisen. Selskapet utvikler biologiske nedbrytbare vekstsnorer av lakseskinn til tareproduksjon, noe som kan redusere plast i havbruk. De skal også representere Norge i EM. Havforskningsinstituttet melder at fjorårets smitteovervåking av villfisk i sjøen viser lite virus- og bakteriesmitte. Undersøkelsen ble gjort på utvandrende smolt fra Ryfylke til Stad og i Vestfinnmark, der 200 fisk ble analysert. Forsker Abdullah Madhun sier at mye oppdrett kan påvirke funnene. Basketballherrene i Tromsø Storm har ansatt Sergio Vicente Belenia som ny trener. Klubben opplyser i en Instagram-melding at han tidligere ledet laget i sesongen 2022-2023. Ansettelsen markerer klubbens tilbakekomst for treneren og et nytt sportslig løft. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg er Trendre Lundgren.
1: Dette er Radio Tromsø.

Dette Radio Tromsø. KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.

0: Hei, det her Halvard I radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Dette Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
2: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og sauebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
0: Du hører på Radio Tromsø.

Dette er Radio Tromsø. Hele byen er mørkelagt.

0: Det går mot overtid I forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Fem partier har forhandlet siden 21. mai, og I dag går fristen for å bli enige ut. Ifølge NTB det ingenting som tyder på at partene legger frem en avtale I løpet av dagen. Flere kilder sier det tidligst blir klart på mandag. NAV har innkalt beredskapsgruppen etter at to store leverandører av lønnssystemer risikerer å ikke rekke overgangen til Altinn 3 innen 15. juni. Hvis arbeidsgiverne ikke får sendt avmeldinger I det nye systemet, kan det gi lengre saksbehandling hos NAV og påvirke utbetalinger. Skatteetaten dropper tvangsmulkt for mai til juli. Kronprinsfamilien har samlet seg rundt kronprinsesse Mette-Marit etter at hun I går var på Rikshospitalet I over 2,5 timer. Kronprins Haakon og prinsesse Ingrid Alexandra fulgte henne. Besøksgrunnlaget ikke kjent. NTB skriver at kronprinsessen forberedt på en mulig lungetransplantasjon. PST forventer flere trusler, hatefulle ytringer og hets mot Pride I juni, særlig på nett. I mars la PST frem en trusselvurdering som ikke viste konkrete indikasjoner på terrorplanlegging. Siden 2023 det registrert en nedgang I det samlede antall trusler. PST ber publikum være årvåkne og tipse om hat som kan kobles til vold. SV lanserer I dag en skolepolitisk plattform for landsstyremøtet, det skriver Klassekampen. Partiet sier at et svakt stortingsvalg I fjor høst har gjort at de vil finne tilbake velgerne. Blant forslagene at førsteklassinger får bruke halvparten av tiden på skolen til lek. Et flertall på Stortinget vil gi flere erstatninger for jobbskader. Alle partiene I arbeids- og sosialkomiteen står bak endringene. FRP, Arbeiderpartiet, Høyre, SV og Rødt. Saken skal voteres neste fredag. Forslaget fra regjeringen ble lagt frem I mai måned. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stockholmveien og Coop Extra på utsikten på Stockholmland. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
1: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
2: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
2: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blidavel og bygg en fin, jevn brunfarge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt direkte i Brun og Bli Solapp. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli i Strandgata 5 i sentrum og i Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli for din dose av det viktige D-vitaminet.
3: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
0: Du hører på Radio Tromsø.

Specialenheten har henlagt en sak mot Troms politidistrikt etter at tjenestepersoner undersøkte en førers mobiltelefon før en jurist hadde avgjort om det fantes grunnlag for ransaking. Under kontrollen tok politiet bilder av åpne apper. Beslutningen om ransaking ble først tatt i ettertid, og saken sendes tilbake for intern læring. Sol og varme fortsetter i Nord-Norge, sier meteorologene. Torsdag ettermiddag kom temperaturen flere steder i Troms og Nordland opp i rundt 26 grader. Godvær holder seg inn i helgen, men søndag regner det fra Bodø og nordover, opplyser de samme meteorologene. UiT Norges arktiske universitet har søkt om å bli vertskap for sekretariatet til det internasjonale polaråret i perioden 2032-2033. Dersom søknaden innvilges, blir Tromsø hovedbase for koordinering av global polarforskning. Beslutningen ventes i juli, tidligere enn den tradisjonelle 50-årssyklusen, på grunn av raske klimaendringer. Tromsø kommune venter svar på vannprøver fra Kvaløya i dag etter at det ble funnet bakterier i drikkevannet tidligere i uken. Kommunen tar også nye prøver i morgen. Inntil resultatene er klare anbefales det at beboere sør for Strand boligfelt samt i Kalfjord og Eirsfjorden koker vannet før bruk. Tromsø studenter er kåret til Norges beste studentbedrift i NM. Bluebond SP fra UiT Norges arktiske universitet vant også bærekraftprisen. Selskapet utvikler biologiske nedbrytbare vekstsnorer av lakseskinn til tareproduksjon, noe som kan redusere plast i havbruk. De skal også representere Norge i EM. Havforskningsinstituttet melder at fjorårets smitteovervåking av villfisk i sjøen viser lite virus- og bakteriesmitte. Undersøkelsen ble gjort på utvandrende smolt fra Ryfylke til Stad og i Vestfinnmark, der 200 fisk ble analysert. Forsker Abdullah Madhun sier at mye oppdrett kan påvirke funnene. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg heter Endre Lundgren. Du hører på Radio Tromsø.

0: No. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Jupik Handel i Lyngefjordveien 922.
2: Vi har så lyst på

0: Kronprinsesse Mette-Marit står nå på liste for lungetransplantasjon. Det opplyser Kongehuset. Dette kommer som følge av hennes livstruende kroniske lungesykdom, og etter grundige helseundersøkelser, heter det i pressemeldingen. Transplantasjonen vil bli gjennomført så fort det lar seg gjøre. For å være nærmere familien har prinsesse Ingrid Alexandra reist tilbake til Norge. Hun vil være på utveksling fra Universitetet i Sydney til Universitetet i Oslo denne høsten. Prins Sverre Magnus skal studere i Europa fra høsten og vil komme hjem til Norge når situasjonen krever det. En mann er kjørt til sykehus etter å ha falt ned 3 etasjer i en heissjakt i Bergen sentrum i dag. Ulykken skal ha skjedd i forbindelse med arbeid inne på Vektertorget. En mann i 40-årene drev med rydding da han falt ned sjakten, ifølge BA. Mannen var bevisst, men skadeomfanget er uavklart. Ordførere i Sarpsborg og Fredrikstad ber staten vurdere regler som kan gjøre det vanskeligere for innvandrere å flytte til enkelte kommuner fra andre steder. De viser til økende integreringsutfordringer og sosialhjelpsutgifter. Regjeringen sier at flere av forslagene er til vurdering. Det går mot overtid i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. 5 partier har forhandlet siden 21. mai, og i dag går fristen for å bli enige ut. Ifølge NTB er det ingenting som tyder på at partene legger fram en avtale i løpet av dagen. Flere kilder sier at det tidligst blir klart på mandag. Nav har innkalt beredskapsgruppen etter at 2 store leverandører av lønnssystemer risikerer å ikke rekke overgangen til Altinn 3 innen 15. juni. Hvis arbeidsgivere ikke får sendt avmeldinger i det nye systemet, kan det gi lengre saksbehandling hos Nav og påvirke utbetalinger. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Hei, det her er Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Best stasjon på Kvaløsletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gratis.
5: Ah, muchas gracias también.
6: Eso es horrible.
7: Flip,

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Hei, det her Halvar I Radio Bingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt Radio Bingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

0: Sol og varme fortsetter i Nord-Norge, sier meteorologene. Torsdag ettermiddag kom temperaturen flere steder i Troms og Nordland opp i rundt 26 grader. Godværet holder seg inn i helgen, men søndag regner det fra Bodø og nordover, opplyser de samme meteorologene. Spesialenheten har henlagt en sak mot Troms politidistrikt etter at tjenestepersoner undersøkte en førers mobiltelefon før en jurist hadde avgjort om det fantes grunnlag for ransaking. Under kontrollen tok politiet bilder av åpne apper. Beslutningen om ransaking ble først tatt i ettertid, og saken sendes tilbake for intern læring. UiT Norges arktiske universitet har søkt om å bli vertskap for sekretariatet til det internasjonale polaråret i perioden 2032-2033. Dersom søknaden innvilges, blir Tromsø hovedbase for koordinering av global polarforskning. Beslutningen ventes i juli, tidligere enn den tradisjonelle 50-årssyklusen, på grunn av raske klimaendringer. Tromsø kommune venter svar på vannprøver fra Kvaløya i dag etter at det ble funnet bakterier i drikkevannet tidligere i uken. Kommunen tar også nye prøver i morgen. Inntil resultatene er klare anbefales det at beboere sør for Strand boligfelt samt i Kalfjord og Eirsfjorden koker vannet før bruk. Tromsø-studenter er kåret til Norges beste studentbedrift i NM. Bluebond SB fra UiT Norges arktiske universitet vant også Bærekraftprisen. Selskapet utvikler biologiske nedbrytbare vekstsnorer av lakseskinn til tareproduksjon, noe som kan redusere plast i havbruk. De skal også representere Norge i EM. Havforskningsinstituttet melder at fjorårets smitteovervåking av villfisk i sjøen viser lite virus- og bakteriesmitte. Undersøkelsen ble gjort på utvandrende smolt fra Ryfylke til Stad og i Vest-Finnmark, der 200 fisk ble analysert. Forsker Abdullah Madhun sier at mye oppdrett kan påvirke funnene. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Tromsø. KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel og bygg en fin, jevn brunfarge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt direkte I Brun og Blid solapp. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Blid I Strandgata 5 I sentrum og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Blid for din dose av det viktige D-vitaminet.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak I Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Dette Radio Tromsø.

jeg vil ha både kyss og klem og ligge på marka og rase. Og vi ligger og koser oss alle, både jeg og jenta og lerka. Vi ligger og koser og har det bra. Sola går.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.

0: nå. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og sauebønder.
2: Og kiropraktorer.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Du hører på Radio Tromsø.

0: Kronprinsesse Mette Marit står nå på liste for lungetransplantasjon. Det opplyser Kongehuset. Dette kommer som følge av hennes livstruende kroniske lungesykdom, og etter grundige helseundersøkelser, heter det i pressemeldingen. Transplantasjonen vil bli gjennomført så fort det lar seg gjøre. For å være nærmere familien har prinsesse Ingrid Alexandra reist tilbake til Norge. Hun vil være på utveksling fra Universitetet i Sydney til Universitetet i Oslo denne høsten. Prins Sverre Magnus skal studere i Europa fra høsten og vil komme hjem til Norge når situasjonen krever det. Spesialenheten for politisaker har iverksatt etterforskning etter at en personbil kjørte av veien ved Buvika i Trøndelag i natt. Sjåføren fikk alvorlige skader og innlagt på St. Olavs hospital. Utforkjøringen skjedde mens personbilen ble forfulgt av en politipatrulje. En lærer i slutten av 20-årene i Rogaland er tiltalt for overgrep mot barn under 10 og 14 år. Tiltalen omfatter overgrep både mot egne barn og elever, melder NRK. Han delte også bilder og filmer av overgrep med andre, og de fikk han tilgang til som lærer. En mann er kjørt til sykehus etter å ha falt ned 3 etasjer i en heissjakt i Bergen sentrum i dag. Ulykken skal ha skjedd i forbindelse med arbeid inne på Vektertorget. En mann i 40-årene drev med rydding da han falt ned sjakten, ifølge BA. Mannen var bevisst, men skadeomfanget er uavklart. Ordførere i Sarpsborg og Fredrikstad ber staten vurdere regler som kan gjøre det vanskeligere for innvandrere å flytte til enkelte kommuner fra andre steder. De viser til økende integreringsutfordringer og sosialhjelpsutgifter. Regjeringen sier at flere av forslagene er til vurdering. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
1: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for felles.

0: fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringen hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben.
3: VVS24.
2: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
4: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Storuratunnelen på fylkesvei 91 oversvømt, men det ikke så dramatisk som det høres ut ifølge veitrafikksentralen. Dette et gjentagende problem, og de har faste skilt stående, skriver Nordlys. Det renner ofte vann inn i denne tunnelen. Denne gangen så det snakk om smeltevann. Greta Sommerbakk Bergli må handle i nabokommunene fordi nærbutikkene i Målselv ikke tilbyr rullestol til kundene. På grunn av en kronisk sykdom hun dårlig til beins og frustrert over at ingen av butikkene i Bardufoss eller på Anslimoen tilbyr rullestol, skriver Nye Troms. Balsfjord kommunalteknikk foreslår at næringsbygg koblet til kommunalt vann- og avløpsnett får krav om vannmåler. Bakgrunnen at gebyrene skal baseres på faktisk forbruk, siden forbruk ofte varierer med drift. Styret vedtok enstemmig å sende endringsforslaget på høring med frist i august. Spesialenheten har henlagt en sak mot Troms politidistrikt etter at tjenestepersoner undersøkte en førers mobiltelefon før en jurist hadde avgjort om det fantes grunnlag for ransaking. Under kontrollen tok politiet bilder av åpne apper, og beslutningen om ransaking ble først tatt i ettertid. UiT, Norges arktiske universitet, har søkt om å bli vertskap for sekretariatet til det internasjonale polaråret i 2032-2033. Dersom søknaden innvilges, blir Tromsø hovedbase for koordineringen av global polarforskning. Beslutningen ventes i juli. Finværet fortsetter i helgen med sol og varme i Nord-Norge, ifølge meteorologene. I går ettermiddag kom temperaturen flere steder i Troms og Nordland opp i 26 grader. Godværet holder seg inn i denne helgen, men søndag det meldt regn fra Bodø og nordover. Det var nyhetene fra Radio Tromsø. Mitt navn Kyrredal.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Jupik Handel I Lyngefjordveien 922.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Hei, det her er han Halvar på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenga, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blidavel og bygg en fin, jevn brunfarge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt direkte i Brun og Bli Solapp. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli i Strandgata 5 i sentrum og i Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli for din dose av det viktige D-vitaminet.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: En drone eksploderte i formiddag i havnebassenget i den rumenske byen Constanta. Dronen av en type som brukes i krigen i Ukraina. Havnområdet var evakuert og ingen ble skadet da dronen detonerte av seg selv. Etter et omfattende søk ytterligere tre droner funnet i sjøen, melder NTB. Politiet vil ikke løslate Marius Borg Høyby, som på grunn av kronprinsessens helsesituasjon ville ut av fengselet umiddelbart. Vi har tatt stilling til begjæringen, opplyser politiadvokat Oda Karterud, som nå sender saken over til Oslo tingrett for videre behandling, melder VG. Kronprinsesse Mette Marit står nå på liste for lungetransplantasjon. Det opplyser Kongehuset. Dette kommer som følge av hennes livstruende kroniske lungesykdom, og etter grundige helseundersøkelser, heter det i pressemeldingen. Transplantasjonen vil bli gjennomført så fort det lar seg gjøre. Spesialenheten for politisaker har iverksatt etterforskning etter at en personbil kjørte av veien ved Buvika i Trøndelag i natt. Sjåføren fikk alvorlige skader og innlagt på St. Olavs hospital. Utforkjøringen skjedde mens personbilen ble forfulgt av en politipatrulje. En lærer i slutten av 20-årene i Rogaland er tiltalt for overgrep mot barn under 10 og 14 år. Tiltalen omfatter overgrep både mot egne barn og elever, melder NRK. Han delte også bilder og filmer av overgrep med andre, og de fikk han tilgang til som lærer. En mann er kjørt til sykehus etter å ha falt ned tre etasjer i en heissjakt i Bergen sentrum i dag. Ulykken skal ha skjedd i forbindelse med arbeid inne på Vektertorget. En mann i 40-årene drev med rydding da han falt ned sjakten, ifølge BA. Mannen var bevisst, men skadeomfanget er uavklart. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrdal.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Her er Halvard i radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavarre, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Du hører på Radio Tromsø.
2: Mamma, jeg fikk ikke en 14-årsalder.
3: Ja, det.
2: Yeah.
3: Du, mamma.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak I Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.

0: Troms Kraft ønsker å øke eierskap I Arva gjennom kjøp av aksjer fra Bodø Energi. Troms Kraft I dag majoritetseier med 60% av aksjene. Arva Nord-Norges største nettselskap med ansvar for distribusjonsnettet I store deler av Nordland og Troms. Bardu kommune I en krevende økonomisk situasjon og varsler at enkelte oppgaver innen teknisk drift vil bli redusert I omfang eller utsatt. Blant annet vegetasjonsrydding langs veiene, høvling av grusveier og vedlikehold av kommunale lekeplasser, det opplyser kommunen I en pressemelding. Storuratunnelen på fylkesvei 91 oversvømt, men det ikke så dramatisk som det høres ut ifølge veitrafikksentralen. Dette et gjentagende problem, og de har faste skilt stående, skriver Nordlys. Det renner ofte vann inn I denne tunnelen, denne gangen så det snakk om smeltevann. Greta Sommerbakk Bergli må handle I nabokommunene fordi nærbutikkene I Målselv ikke tilbyr rullestol til kundene. På grunn av en kronisk sykdom hun dårlig til beins og frustrert over at ingen av butikkene I Bardufoss eller på Anslimoen tilbyr rullestol, skriver Nye Troms. Spesialenheten har henlagt en sak mot Troms politidistrikt etter at tjenestepersoner undersøkte en førers mobiltelefon før en jurist hadde avgjort om det fantes grunnlag for ransaking. Under kontrollen tok politiet bilder av åpne apper, og beslutningen om ransaking ble først tatt I ettertid. Balsfjord kommunalteknikk foreslår at næringsbygg koblet til kommunalt vann- og avløpsnett får krav om vannmåler. Bakgrunnen at gebyrene skal baseres på faktisk forbruk, siden forbruk ofte varierer med drift. Styret vedtok enstemmig å sende endringsforslaget på høring med frist I august. Det var nyhetene fra Radio Tromsø. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Dette Radio Tromsø.

Radio Tromsø. KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.

0: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
1: VVS 24.
0: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollene. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
3: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Dette er Radio Tromsø.

0: Norge styrker innsatsen mot Ebola-utbruddet I Øst-Kongo og gir 15 millioner kroner til den internasjonale Røde Korsbevegelsens respons I regionen. Dette et alvorlig utbrudd som utvikler seg raskt I en svært sårbar region, sier utviklingsminister Åsmund Aukrust. En drone eksploderte I formiddag I havnebassenget I den rumenske byen Constanta. Dronen av en type som brukes I krigen I Ukraina. Havnområdet var evakuert og ingen ble skadet da dronen detonerte av seg selv. Etter et omfattende søk ytterligere tre droner funnet I sjøen, melder NTB. Politiet vil ikke løslate Marius Borg Høyby, som på grunn av kronprinsessens helsesituasjon ville ut av fengselet umiddelbart. Vi har tatt stilling til begjæringen, opplyser politiadvokat Oda Karterud, som nå sender saken over til Oslo tingrett for videre behandling, melder VG. Kronprinsesse Mette Marit står nå på liste for lungetransplantasjon. Det opplyser Kongehuset. Dette kommer som følge av hennes livstruende kroniske lungesykdom, og etter grundige helseundersøkelser, heter det I pressemeldingen. Transplantasjonen vil bli gjennomført så fort det lar seg gjøre. Spesialenheten for politisaker har iverksatt etterforskning etter at en personbil kjørte av veien ved Buvika I Trøndelag I natt. Sjåføren fikk alvorlige skader og innlagt på St. Olavs hospital. Utforkjøringen skjedde mens personbilen ble forfulgt av en politipatrulje. En lærer I slutten av 20-årene I Rogaland tiltalt for overgrep mot barn under 10 og 14 år. Tiltalen omfatter overgrep både mot egne barn og elever, melder NRK. Han delte også bilder og filmer av overgrep med andre, og de fikk han tilgang til som lærer. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blidavel og bygg en fin, jevn brunfarge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt direkte I Brun og Blid solapp. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Blid I Strandgata 5 I sentrum og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Blid for din dose av det viktige D-vitaminet.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien og Coop Extra I Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
3: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.

0: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
1: Dette Radio Tromsø.

0: På verdens havdag 8. juni samles representanter fra forsvar, næringsliv, forskning og myndigheter I Tromsø for å diskutere hvordan et mer urolig verdensbilde påvirker havet, nordområden og Norges beredskap. Havkonferansen Blått Kompass markerer starten på havuka I Tromsø. Troms Kraft ønsker å øke eierskap I Arva gjennom kjøp av aksjer fra Bodø Energi. Troms Kraft I dag majoritetseier med 60% av aksjene. Arva Nord-Norges største nettselskap med ansvar for distribusjonsnettet I store deler av Nordland og Troms. Greta Sommerbakk Bergli må handle I nabokommunene fordi nærbutikkene I Målselv ikke tilbyr rullestol til kundene. På grunn av en kronisk sykdom hun dårlig til beins og frustrert over at ingen av butikkene I Bardufoss eller på Anslimoen tilbyr rullestol, skriver Nye Troms. Bardu kommune I en krevende økonomisk situasjon og varsler at enkelte oppgaver innen teknisk drift vil bli redusert I omfang eller utsatt. Blant annet vegetasjonsrydding langs veiene, høvling av grusveier og vedlikehold av kommunale lekeplasser, det opplyser kommunen I en pressemelding. Storuratunnelen på fylkesvei 91 oversvømt, men det ikke så dramatisk som det høres ut ifølge veitrafikksentralen. Dette et gjentagende problem, og de har faste skilt stående, skriver Nordlys. Det renner ofte vann inn I denne tunnelen, denne gangen så det snakk om smeltevann. Balsfjord kommunalteknikk foreslår at næringsbygg koblet til kommunalt vann- og avløpsnett får krav om vannmåler. Bakgrunnen at gebyrene skal baseres på faktisk forbruk, siden forbruk ofte varierer med drift. Styret vedtok enstemmig å sende endringsforslaget på høring med frist I august. Det var nyhetene fra Radio Tromsø. Mitt navn Kyrredal.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Hei, det her en Halvor på Radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Hei, det en Halvar I Radio Bingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt Radio Bingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibåten, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Kronprinsessen har det siste halve året hatt en betydelig forverring. Det sa Are Holm, som overlege og lungespesialist ved Rikshospitalet, på en pressekonferanse I ettermiddag. Tidligere I dag ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon.
1: Tommefingerregelen for hvem som skal settes på liste for lungetransplantasjon, det at pasienten skal være så lungesyk at vi har grunn til å tro at pasienten bare har ett år igjen å leve. Og samtidig skal pasienten være frisk nok til å tåle inngrepet, som jeg sa, og ha gode utsikter etterpå.
0: Norsk Tipping har nok en gang blitt utsatt for et hackerangrep. Tirsdag bekreftet Norsk Tipping at de var utsatt for et DDoS-angrep, før de onsdag fortalte at de var utsatt for et annet angrep. Dette et helt målrettet angrep mot oss, sier Paul Enger I Norsk Tipping til Nettavisen. Aktoratet ber om 12 års fengsel for Skiptvetmannen som tiltalt for å ha kjørt over og drept sin egen mor. Kvinnen ble funnet hardt skadet, men pekte selv ut gjerningspersonen før hun døde. Påtalemyndigheten mener at det et forsettlig drap. Tiltalte sier at det var en ulykke. Norge styrker innsatsen mot Ebola-utbruddet I Øst-Kongo og gir 15 millioner kroner til den internasjonale Røde Korsbevegelsens respons I regionen. Dette et alvorlig utbrudd som utvikler seg raskt I en svært sårbar region, sier utviklingsminister Åsmund Aukrust. En drone eksploderte I formiddag I havnebassenget I den rumenske byen Constanta. Dronen av en type som brukes I krigen I Ukraina. Havnområdet var evakuert og ingen ble skadet da dronen detonerte av seg selv. Etter et omfattende søk ytterligere tre droner funnet I sjøen, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: mulig. Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
2: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blidavel og bygg en fin, jevn brunfarge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt direkte i Brun og Blid Solapp. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Blid i Strandgata 5 i sentrum og i Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Blid for din dose av det viktige D-vitaminet.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Det brenner I fjellet ved Futjord på Ringvassøy. Det mye røyk som observert av folk fra avstand. Vi behandler det som at det lyngbrann, opplyser brannvesenet til Nordlys. Det går ikke vei til området, så de får bistand av skogbrannhelikoptere fra Alta. Det ikke funnet vekst I bakterier I vannprøver på Kvaløya tatt onsdag, men kommunen anbefaler fortsatt innbyggerne å koke vannet etter at det tidligere funnet bakterier. Funnet betyr ikke nødvendigvis at vannet helsefarlig, men det et signal om at vannkvaliteten må undersøkes nærmere, skriver kommunen I en pressemelding. På verdens havdag 8. juni samles representanter fra forsvar, næringsliv, forskning og myndigheter I Tromsø for å diskutere hvordan et mer urolig verdensbilde påvirker havet, nordområdene og Norges beredskap. Havkonferansen Blått Kompass markerer starten på havuka I Tromsø. Troms Kraft ønsker å øke eierskap I Arva gjennom kjøp av aksjer fra Bodø Energi. Troms Kraft I dag majoritetseier med 60% av aksjene. Arva Nord-Norges største nettselskap med ansvar for distribusjonsnettet I store deler av Nordland og Troms. Greta Sommerbakk Bergli må handle I nabokommunene fordi nærbutikkene I Målselv ikke tilbyr rullestol til kundene. På grunn av en kronisk sykdom hun dårlig til beins og frustrert over at ingen av butikkene I Bardufoss eller på Anslimoen tilbyr rullestol, skriver Nye Troms. Storuratunnelen på fylkesvei 91 oversvømt, men det ikke så dramatisk som det høres ut ifølge veitrafikksentralen. Dette et gjentagende problem, og de har faste skilt stående, skriver Nordlys. Det renner ofte vann inn I denne tunnelen. Denne gangen det snakk om smeltevann. Det var nyhetene fra Radio Tromsø. Mitt navn Kyrredal.
1: Dette Radio Tromsø.

Dette er Radio Tromsø. KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.

0: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
1: Dette er Radio Tromsø.

Tromsø. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

0: 2. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Dette er Radio Tromsø.

0: En mann I 60-årene omkommet I en arbeidsulykke I Møre og Romsdal. Mannen skal ha fått et transportbånd over seg ved en bedrift I Rauma. Dette båndet blir brukt I forbindelse med steinknusing, opplyser politiet. De har kriminalteknikere på stedet for åstedsundersøkelser, og arbeidstilsynet varslet. Kronprinsessen har det siste halve året hatt en betydelig forverring. Det sa Are Holm, som overlege og lungespesialist ved Rikshospitalet, på en pressekonferanse I ettermiddag. Tidligere I dag ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon.
1: Tommefingerregelen for hvem som skal settes på liste for lungetransplantasjon, det at pasienten skal være så lungesyk at vi har grunn til å tro at pasienten bare har ett år igjen å leve. Og samtidig skal pasienten være frisk nok til å tåle inngrepet, som jeg sa, og ha gode utsikter etterpå.
0: Påtalemyndigheten har konkludert med at det ikke grunnlag for å iverksette etterforskning av stortingspolitiker Jon Helgheim fra FRP. Han ble politianmeldt etter at han publiserte en usladdet video av en voldshendelse. Politiadvokaten viser blant annet til at videoen var synlig bare I kort tid, melder TV 2. Norsk Tipping har nok en gang blitt utsatt for et hackerangrep. Tirsdag bekreftet Norsk Tipping at de var utsatt for et DDoS-angrep, før de onsdag fortalte at de var utsatt for et annet angrep. Dette et helt målrettet angrep mot oss, sier Paul Enger I Norsk Tipping til Nettavisen. Aktoratet ber om 12 års fengsel for Skiptvetmannen som tiltalt for å ha kjørt over og drept sin egen mor. Kvinnen ble funnet hardt skadet, men pekte selv ut gjerningspersonen før hun døde. Påtalemyndigheten mener at det et forsettlig drap. Tiltalte sier at det var en ulykke. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Du hører på Radio Tromsø.

0: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel I Lyngefjordveien 922.
1: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
2: Dette Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: Hei, det her er Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenga, Mix Viton på Skjervøy, Best Stasjon på Kvaløsletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

0: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: man. And I wanna go home.
1: Det nå satt ny varmerekord I Finnmark. I Pasvik det målt 27,7 grader I dag. Det det varmeste som målt I juni. Det har også vært varmt I Troms, over 20 grader I Tromsø allerede ved 8-tiden I dag tidlig. Det nå fare for gress og lyngbrann I store deler av Troms og Finnmark. Det ikke funnet vekst I bakterier I vannprøver på Kvaløya tatt onsdag, men kommunen anbefaler fortsatt innbyggerne å koke vannet etter at det tidligere funnet bakterier. Funnet betyr ikke nødvendigvis at vannet helsefarlig, men det et signal om at vannkvaliteten må undersøkes nærmere, skriver kommunen I en pressemelding. Det brenner I fjellet ved Futjord på Ringvassøy. Det mye røyk som observert av folk fra avstand. Vi behandler det som at det lyngbrann, opplyser brannvesenet til Nordlys. Det går ikke vei til området, så de får bistand av skogbrannhelikoptere fra Alta. På verdens havdag 8. juni samles representanter fra forsvar, næringsliv, forskning og myndigheter I Tromsø for å diskutere hvordan et mer urolig verdensbilde påvirker havet, nordområden og Norges beredskap. Havkonferansen Blått Kompass markerer starten på havuka I Tromsø. Troms Kraft ønsker å øke eierskap I Arva gjennom kjøp av aksjer fra Bodø Energi. Troms Kraft I dag majoritetseier med 60% av aksjene. Arva Nord-Norges største nettselskap med ansvar for distribusjonsnettet I store deler av Nordland og Troms. Storuratunnelen på fylkesvei 91 oversvømt, men det ikke så dramatisk som det høres ut ifølge veitrafikksentralen. Dette et gjentagende problem, og de har faste skilt stående, skriver Nordlys. Det renner ofte vann inn I denne tunnelen. Denne gangen så det snakk om smeltevann. Det var nyhetene fra Radio Tromsø. Mitt navn Kyrredal.
2: Dette Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel og bygg en fin, jevn brunfarge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt direkte I Brun og Bli Solapp. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli for din dose av det viktige D-vitaminet.
2: Hei, det en Halvar I radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.

0: FN dobler sin forespørsel om humanitær hjelp til Libanon. Den humanitære krisen i landet alvorlig og stadig verre, erklærer FNs nødhjelpskontor. I mars ba FN giverland om 308 millioner dollar til krisehjelp. Nå ber de om dobbelt så mye, ifølge NTB. En mann i 60-årene omkommet i en arbeidsulykke i Møre og Romsdal. Mannen skal ha fått et transportbånd over seg ved en bedrift i Rauma. Dette båndet blir brukt i forbindelse med steinknusing, opplyser politiet. De har kriminalteknikere på stedet for åstedsundersøkelser, og Arbeidstilsynet varslet. Kronprinsessen har det siste halve året hatt en betydelig forverring. Det sa Are Holm, som overlege og lungespesialist ved Rikshospitalet, på en pressekonferanse i ettermiddag. Tidligere i dag ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon.
1: Tommefingerregelen for hvem som skal settes på liste for lungetransplantasjon, det at pasienten skal være så lungesyk at vi har grunn til å tro at pasienten bare har ett år igjen å leve. Og samtidig skal pasienten være frisk nok til å tåle inngrepet, som jeg sa, og ha gode utsikter etterpå.
0: Ukrainske droner har angrepet 5 ulike skip i Azovhavet utenfor russisk okkuperte Ukraina. 5 aserbajdsjanske borgere drept, ifølge NTB. Skipene var lastet med tørrvarer, særlig korn fra okkuperte områder, og et av dem var lastet med drivstoff til russiske styrker. Påtalemyndigheten har konkludert med at det ikke grunnlag for å iverksette etterforskning av stortingspolitiker Jon Helgheim fra FRP. Han ble politianmeldt etter at han publiserte en usladdet video av en voldshendelse. Politiadvokaten viser blant annet til at videoen var synlig bare i kort tid, melder TV 2. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Dette Radio Tromsø.

0: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid vel og bygg en fin, jevn brunfarge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt direkte I Brun og Blid solapp. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Blid I Strandgata 5 I sentrum og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Blid for din dose av det viktige D-vitaminet.
2: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
0: Du hører på Radio Tromsø.
3: Got to do my thing.

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpte bingoblokket på Jupik Handel i Lyngefjordveien 922.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktorer.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
5: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
0: Dette er Radio Tromsø.

Rambam.

0: Vi kysser deg midt I ryggen!
1: Påtalemyndigheten har konkludert med at det ikke grunnlag for å iverksette etterforskning av stortingspolitiker Jon Helgheim fra FRP. Han ble politianmeldt etter at han publiserte en usladdet video av en voldshendelse. Politiadvokaten viser blant annet til at videoen var synlig bare I kort tid, melder TV 2. FN dobler sin forespørsel om humanitær hjelp til Libanon. Den humanitære krisen I landet alvorlig og stadig verre, erklærer FNs nødhjelpskontor. I mars ba FN giverland om 308 millioner dollar til krisehjelp. Nå ber de om dobbelt så mye, ifølge NTB. En mann I 60-årene omkommet I en arbeidsulykke I Møre og Romsdal. Mannen skal ha fått et transportbånd over seg ved en bedrift I Rauma. Dette båndet blir brukt I forbindelse med steinknusing, opplyser politiet. De har kriminalteknikere på stedet for åstedsundersøkelser, og arbeidstilsynet varslet. Ukrainske droner har angrepet 5 ulike skip I Azovhavet utenfor russisk-okkuperte Ukraina. 5 aserbajdsjanske borgere drept, ifølge NTB. Skipene var lastet med tørrvarer, særlig korn fra okkuperte områder, og et av dem var lastet med drivstoff til russiske styrker. Aktoratet ber om 12 års fengsel for skiptvettmannen som tiltalt for å ha kjørt over og drept sin egen mor. Kvinnen ble funnet hardt skadet, men pekte selv ut gjerningspersonen før hun døde. Påtalemyndigheten mener at det et forsettlig drap. Tiltalte sier at det var en ulykke. Norsk Tipping har nok en gang blitt utsatt for et hackerangrep. Tirsdag bekreftet Norsk Tipping at de var utsatt for et DDoS-angrep, før de onsdag fortalte at de var utsatt for et annet angrep. Dette et helt målrettet angrep mot oss, sier Paul Enger I Norsk Tipping til Nettavisen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Herren Halvar på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenga, Mix Viton på Skjervøy, Best Stasjon på Kvaløsletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Dette er Radio Tromsø.

KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til

0: Radio Tromsø.
1: Hei, det her Halvar I Radio Bingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt Radio Bingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Riks på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Riks I Mandal, Coop Riks I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
2: VVS 24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
3: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollene. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Påtalemyndigheten har konkludert med at det ikke er grunnlag for å iverksette etterforskning av stortingspolitiker Jon Helgheim fra FRP. Han ble politianmeldt etter at han publiserte en usladdet video av en voldshendelse. Politiadvokaten viser blant annet til at videoen var synlig bare i kort tid, melder TV2. FN dobler sin forespørsel om humanitær hjelp til Libanon. Den humanitære krisen i landet er alvorlig og stadig verre, erklærer FNs nødhjelpskontor. I mars ba FN giverland om 308 millioner dollar til krisehjelp. Nå ber de om dobbelt så mye, ifølge NTB. En mann i 60-årene er omkommet i en arbeidsulykke i Møre og Romsdal. Mannen skal ha fått et transportbånd over seg ved en bedrift i Rauma. Dette båndet blir brukt i forbindelse med steinknusing, opplyser politiet. De har kriminalteknikere på stedet for åstedsundersøkelser, og Arbeidstilsynet er varslet. Ukrainske droner har angrepet 5 ulike skip i Azovhavet utenfor russisk-okkuperte Ukraina. 5 aserbajdsjanske borgere er drept, ifølge NTB. Skipene var lastet med tørrvarer, særlig korn fra okkuperte områder, og et av dem var lastet med drivstoff til russiske styrker. Aktoratet ber om 12 års fengsel for Skiptvet-mannen som er tiltalt for å ha kjørt over og drept sin egen mor. Kvinnen ble funnet hardt skadet, men pekte selv ut gjerningspersonen før hun døde. Påtalemyndigheten mener at det er et forsettlig drap. Tiltalte sier at det var en ulykke. Norsk Tipping har nok en gang blitt utsatt for et hackerangrep. Tirsdag bekreftet Norsk Tipping at de var utsatt for et DDoS-angrep, før de onsdag fortalte at de var utsatt for et annet angrep. Dette er et helt målrettet angrep mot oss, sier Pål Enger i Norsk Tipping til Nettavisen. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
0: Dette er Radio Tromsø.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gratis.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip, flop.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel og bygg en fin, jevn brunfarge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt direkte I Brun og Bli solapp. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli for din dose av det viktige D-vitaminet.
2: Radio Bingo og Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette Radio Tromsø.

0: radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel I Lyngefjordveien 922.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
0: Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Hei, det her en Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenga, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvaløsletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktorer.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
5: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
0: Du hører på Radio Tromsø.
8: Sportiga Marie har min sympati, hon toppen. Hon följer sin plikt ut I sitt distrikt med hela kroppen.

0: Hei, det her Halvard I radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel og bygg en fin, jevn brunfarge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt direkte I Brun og Blid solapp. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Blid I Strandgata 5 I sentrum og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Blid for din dose av det viktige D-vitaminet.
2: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak I Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
2: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
0: Du hører på Radio Tromsø.
3: Mamma sikkert kjempeflott av deg.
4: Ja, det.
3: Ja.
4: Du,

0: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.

Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpte bingoblokket på Djupvik Handel I Lyngefjordveien 922. Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid og vel, og bygg en fin, jevn brunfarge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt direkte I Brun og Blid solapp. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Blid I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Blid for din dose av det viktige D-vitaminet.
2: Hei, det han Halvor på Radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Best stasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette Radio Tromsø.

0: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Hei, det her Halvard I radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
5: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
2: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid vel og bygg en fin, jevn brunfarge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt direkte I Brun og Blid solapp. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Blid I Strandgata 5 I sentrum og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Blid for din dose av det viktige D-vitaminet.
0: Dette Radio Tromsø.
2: Too much?

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Hei, det her en Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvaløsletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Hei, det her er han Halvar i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavarre, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
1: Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleire.
6: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
5: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø. Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, Tix. Karina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stockholm-veien. Og Coop Extra på utsikten på Stakvallene. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel og bygg en fin, jevn brunfarge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt direkte I Brun og Blid solapp. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Blid I Strandgata 5 I sentrum og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Blid for din dose av det viktige D-vitaminet.
2: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet Radio Tromsø
1: Radio Bingo på Radio Tromsø Hver mandag klokka 20.30 Nå kan du også få kjøpt bingo-blokket På Joker Vannvåg Matkroken på Hansnes Og matkroken på Rebenes Så vær med oss og spill Radio Bingo På Radio Tromsø Hver mandag klokka 20.30
2: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Dette er Radio Tromsø.

Dette er Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
0: Dette er Radio Tromsø.

Dette er Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Hei, det her er Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvaløysletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Hei, det her Halvar I Radio Bingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt Radio Bingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette Radio Tromsø.

0: ennå har jeg øl.
1: Du hører på Radio Tromsø. Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Baigora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, Tix. Carina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak I Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel og bygg en fin, jevn brunfarge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt direkte I Brun og Blid Solapp. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Blid I Strandgata 5 I sentrum og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Blid for din dose av det viktige D-vitaminet.
2: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
5: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
0: Du hører på Radio Tromsø.